0: まないなざとの中一人で歩いてるだけ。
1: 夢もないままに変われないままに下を向いてはため息。過ぎ去ってゆく過去に置いてきたその香りに振り返る。